اوتا ايوا بانك دكرين تا بخشين تان هبيد لپناوي خدا دا كتشي هتان الرزيلو برچاو تنگا خو اوي الرزيلو برچاو تنجي هبيد او بيگمان هر رزيلي لخوي دكاتو زرر لخوي داد چون که هر خدا خوي دولمندو بنيازا هر ايوان هجارو ندارو کم دستو بنياز جاگر ايوا پشت هلکن لم دينو برنامه يا خدا کسانی چاک تر لئی و دهینتم میدان که به هیچ شویگ لئی و ناچنو وک ای و نابند.